0: Нек не ти кажа, шетав на кај верата в Тали Джулев и од една страна мајка со мало детенце има балон. И балонов им летна на улица и застана една кола, застана втора кола, ама у меѓу време балонов отиде на другата страна, на другата лента од улица. И таму пак ги пуштија да поминат. Мислам дека цел свет застана за балонот, ама на крај еден дибек се најде со джип, отиде и отфукна балонот. И вага, стоиш кул копано место. Did I tell you this story about the mother and the child, and they had a balloon, like a big yellow balloon, and it went on the street, and one car stopped, another car stopped for it. Passerbys, they also stopped, they wanted to help the mother. This was a really small kid, like 2 years old or something. And then a man with a huge car, he didn't stop, he just ran over the balloon. And it's like bang! The whole world stopped for this balloon. Except this rich man with a big car. It's pretty shitty, right?
1: Yeah.
0: Yeah?
1: Yeah. It's pretty...
0: I think about it like all the time.
1: Bizarre.
0: Yeah.